اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 20 مرداد ماه 11 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 11 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم محبوبه رجبی گویندگان این بخش خبری هستیم. 7 اوت. وزارت کشاورزی ژاپن میگوید نرخ خودکفایی غذایی این کشور در سال مالی 2025 به پایین ترین حد خود رسیده است. این وزارتخانه میگوید این نرخ که بر اساس میزان کالری دریافتی محاسبه شده برای سال مالی منتهی به مارس امسال به 37% رسید. این رقم نسبت به سال قبل 1 واحد درصد کاهش یافته است. این نرخ تنها در سال مالی 1993، 2018 و 2020 به همین میزان پایین بوده است. این وزارتخانه میگوید در بحبوحه افزایش قیمت‌ها مصرف برنج کاهش یافته است. افزایش شدید واردات برنج نیز باعث کاهش این نرخ شده است. یک گروه از مردم ژاپن شامل کسانی که در نزدیکی محل‌های برنامه‌ریزی شده برای احداث مراکز داده زندگی می‌کنند از دولت خواستند تا مقررات مربوط به این تأسیسات را بازبینی کند. این گروه درخواستی را به وزارت اراضی زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ارائه کرد. استدلال این گروه این است که در نظر گرفتن مراکز داده به عنوان ساختمان‌های اداری معمولی کاربرد واقعی آنها را منعکس نمی‌کند. در این درخواست آمده است که مراکز داده خطر آتش سوزی دارند و بنابراین باید به عنوان تأسیسات مواد خطرناک در نظر گرفته شوند که می‌تواند ساکنان اطراف را تحت تأثیر قرار دهد. این گروه میگوید مراکز داده باید طبق قانون استانداردهای ساختمان به عنوان ساختمانهای ویژه طبقه بندی شوند و بر همین اساس تنظیم شوند.
1: 8 اوت. سران عربستان، ترکیه و پاکستان میگویند که میخواهند صلح و ثبات را در خاورمیانه ترویج دهند. در حالی که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا

0: آگوست آنها یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه این توافقنامه را در مکه امضا کردند. در این توافقنامه آمده است که آنها می‌خواهند بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه را تقویت کنند و تصریح شده است که حمله به یکی از آنها به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این توافق هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد. وی افزود که این توافق همکاری در صنایع دفاعی و قابلیت همکاری نظامی را ارتقا خواهد داد. آمار NHK نشان می‌دهد که تاکنون در سال مالی جاری 6 نفر در حمله خرس در ژاپن کشته شدند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. NHK از اول آوریل تا ظهر جمعه حداقل 55 مورد تلفات را در 17 استان ثبت کرد که طی آنها 6 نفر جان باختند. وزارت محیط زیست ژاپن اعلام کرد که آمار مرگ و میر در این دوره از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها در سال 2008 بالاترین میزان بوده است. NHK اطلاعاتی در مورد آن حملات، جمع‌آوری و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، الگوهای این حملات را به دست آورده است. این الگوها نشان می‌دهد که تقریباً 60% حملات در جنگل‌های کوهستانی رخ داده است. حدود 30% از حملات در مکان‌هایی مانند مناطق مسکونی و اطراف آنها و زمین‌های کشاورزی رخ داده است که مردم بخش عمده‌ای از زندگی روزمره خود را در آنجا می‌گذرانند. گمان می‌رود 5 نفر از 6 نفری که جان باختند زمانی مورد حمله قرار گرفتند که به تنهایی برای چیدن گیاهان وحشی خوراکی به کوهستان رفته بودند. 10 اوت روز یک شنبه مصادف با 81 سالگرد انداختن بمب اتمی امریکا بر شهر ناگاساکی است. شهردار این شهر در مراسم سالانه صلح گفت که تسلیحات هسته‌ای هرگز نمی‌توانند با بشریت همزیستی داشته باشند. ناگاساکی امسال هم در ساعت 11:02 صبح یعنی زمان دقیق انفجار بمب اتمی در 9 اوت 1945 در سکوت فرو رفت. تخمین زده شده است که این انفجار تا پایان آن سال بیش از 73,000 کشته بر جای گذاشت. بسیاری از بازماندگان مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های مرتبط با تشعشعات اتمی شدند. سوزوکی شیرو، شهردار ناگاساکی، فهرست بروز شده از قربانیان بمب اتمی را در بنای یادبود قرار داد. سوزوکی در بیانیه صلح خود به تجربه بازمانده فقید یوشیدا کاتسوجی اشاره کرد. یوشیدا با وجود تحمل سوختگی‌های صورت، سال‌ها به فعالیت‌های صلح طلبانه خود ادامه داد. شهردار گفت صلح زمانی آغاز می شود که ما با دیگران همدردی کنیم. همدردی با دیدگاه و رنج دیگران و تلاش برای درک یکدیگر گامی بزرگ به سوی اجتناب از تقابل و مناقشه است.
1: ایران شروطی را برای بازگشایی تنگه هرمز تعیین کرده است که رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا و پرداخت خسارت به تهران برای آسیب‌های وارده در طول جنگ از جمله آنهاست. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این بیانیه را روز شنبه از طریق رسانه‌های این کشور منتشر کرد. ذوالقعد گفت شروط اصلی برای بازگشایی این تنگه شامل پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا، لغو همه تحریم‌ها علیه ایران، بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت برای خسارات مربوط به جنگ است. در این بیانیه آمده است که ایران تا زمانی که آمریکا رفتار خود با تهران را واقعا تغییر ندهد، محدودیت‌های عبور و مرور از تنگه هرمز را کاهش نخواهد داد. 11 اوت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی بین تهران و واشنگتن در حال انجام نیست. او میگوید آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و باید غرامت بپردازد. عراقچی روز یک شنبه با یک رسانه ایرانی صحبت کرد. او اظهار داشت که ایران معتقد است تا زمانی که تخلفات مورد نظر

0: اگر حل و فصل نشود، از سرگیری مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود. این یادداشت تفاهم که در ماه ژوئن امضا شد با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز امضا شده است. عراقچی همچنین خاطر نشان کرد که ایران در مراحل نهایی مذاکرات با عمان برای تعیین یک مسیر کشتیرانی جدید در تنگه هرمز است. اما او گفت که این به معنای بازگشایی این آبراه کلیدی نیست. او گفت که ابتدا باید یک سری شرایط دیگر محقق شود. خبرگزاری مهر ایران روز یک شنبه گزارش داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور با مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران دیدار کرده است. ظاهراً تهران قصد دارد نشان دهد که خامنه‌ای در سلامت کامل است. اما او از ماه مارس در ملأ عام دیده نشده است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا به نقل از چندین مقام دولتی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در حال آماده سازی مقدمات برای اعلام پیروزی در صورت بازگشایی تنگه هرمز است. پایان پخش اخبار از NHK World Japan.
1: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
2: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
1: امروز در درس 24 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که نمیتونیم بخوریم صحبت کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد صبحانه ژاپنی صحبت میکنیم.
2: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. امروز کایتو همخانه تم که عاشق آشپزی کردنه صبحانه ژاپنی آماده کرده.
1: بیاید گفته شنوده درس 24 رو بشنویم.
3: ایتادکیماس.
4: نیهون شوکو وا کنکو نی این دسو یو.
5: کوره نما تاماگو دسو کا؟
4: های.
5: すみません。私、生卵は食べられません。
6: そう。じゃあ、納豆もダメ？
5: 納豆、大好きです。
1: حالا جمله به جمله جلو میریم.
2: روی میز پر از غذاهایی مثل برنج، سوپ میسو و ماهی کبابیه. تم و کایتو عبارتی رو میگن که ژاپنی‌ها قبل از غذا خوردن به زبون میارن.
1: با اجازه.
2: هاروسان ربات صاحبخانه که روی میزه میگه
4: نیهون شوکو وا کنکو نی این دسو یو.
1: غذای ژاپنی برای سلامتی خوبه.
2: تام از هاروسان میپرسه
5: کوره نما تاماگو دسو کا؟
1: این تخم مرغ خامه؟
2: هاروسان پاسخ میده
4: های.
1: بله.
2: تام عذرخواهی میکنه.
5: سمیماسن.
1: ببخشید.
5: واتاشی نما تاماگو وا تابراریماسن.
1: من تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
2: کایتو میگه
6: سو.
1: که اینطور.
6: جا ناتو مو دامه؟
1: پس ناتو هم نمیتونی بخوری؟
2: تم با خوشحالی جواب میده
5: ناتو دایسکی دس.
1: ناتو خیلی دوست دارم. ناتو از سویای تخمیر شده درست میشه. ناتو رو معمولاً با سس سویا طعم‌دار میکنن و به همراه برنج میخورن. ناتو چسبنده است و بوی خاصی داره، به همین خاطر خیلی ها دوست ندارن.
2: اما تم ناتو دوست داره. من خودم تا به حال ناتو نخوردم.
1: عبارت کلیدی امروز هست تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
5: نما تاماگو وا تابراریماسن.
1: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید در مورد چیزهایی که نمیتونید بخورید صحبت کنید. بیاید واژه‌های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
7: نما تاماگو
1: یعنی تخم مرغ خام و
7: تابراریماسن
1: یعنی نمیتونم بخورم. نکته امروز در مورد کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم، مثل
7: تابراریماسن
1: یعنی نمیتونم بخورم. اگر فعل
7: تابرو
1: رو به فرم توانشی تبدیل کنیم میشه
7: تابراریرو
1: یعنی میتونم بخورم. حالت منفی مؤدبانه فعل
7: تابراریرو
1: میشه
7: تابراریماسن.
1: فعلا
7: تابراریماسن
1: رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: باشه، پس نمیتونم بخورم میشه تابراریماسن.
1: برای بیان چیزی که نمیتونیم بخوریم بعد از ماده غذایی وا رو قرار میدیم و بعدش میگیم
7: تبراریمسن.
2: فکر کنم دیگه یاد گرفته باشید. حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: تبراریمسن. نما تماگو وا تبراریمسن. نما تماگو وا تبراریمسن.
1: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر میخواد غذای ژاپنی بخوره و میگه که چه چیزی رو نمیتونه بخوره.
4: دوزو، تاکسان تابته کداسای.
5: سومیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراریمسن.
1: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
4: دوزو، تاکسان تابته کداسای.
2: بفرمایید، بخورید.
7: دوزو
1: یعنی بفرمایید و زمانی استفاده میشه که میخوایم کسی رو به انجام کاری دعوت کنیم.
7: تاکسان
1: یعنی زیاد.
7: تابته کداسای
1: یعنی لطفاً بخورید. و ساختارش به این شکله که فعل
7: تابرو
1: به معنی خوردن به فرم ت تبدیل شده و بعدش
7: کداسای
1: اومده.
5: سومیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراریمسن.
2: ببخشید من ماهی خام نمیتونم بخورم.
7: سومیماسن
1: یعنی ببخشید.
7: واتاشی
1: یعنی من.
7: ساشیمی
1: یعنی ماهی خام و همونطور که قبلا توضیح دادیم
7: تابراریمسن
1: یعنی نمیتونم بخورم.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: ساشیمی وا تابراریمسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریمسن. سومیماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریمسن.
1: بیاید تمرین کنیم و بگیم که ماده غذایی خاصی رو نمیتونیم بخوریم. فرض کنید به میگو آلرژی دارید. میگو میشه
7: ابی. ابی.
1: با سومیماسن یعنی ببخشید شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: سومیماسن. واتاشی ابی وا تابراریمسن. すみません。私エビは食べられません。
1: حالا به جای میگو گوشت خوک رو قرار بدید. گوشت خوک میشه؟
7: بوتانیک. بوتانیک.
3: すみません。私豚肉は食べられません。 すみません。 私 豚肉は食べられません。
2: فکر کنم دیگه کاملا یاد گرفته باشید.
1: به بیشتر بدانیم امروز می‌رسیم. این عبارت رو اول گفت‌وشنود امروز تم و کایتو گفتن. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
8: いただきます.
1: عبارت
7: いただきます.
1: رو ژاپنی‌ها قبل از غذا خوردن میگن. که نشانه تشکر از غذا و کسیه که اون رو آماده کرده. بعد از غذا هم میگن
7: گوتسو ساما دشتا.
1: پس
7: ایتاداکیماس
1: برای قبل از غذا و
7: گوتسو ساما دشتا
1: برای بعد از غذا رو یادتون باشه.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
7: ایتاداکیماس گوتسو ساما دشتا.
2: اگر قبل و بعد از غذا این عبارت‌ها رو برای خودتون بگید توی ذهنتون میمونه.
1: حالا بیاید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنوید. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد چیزی که نمیتونه بخوره صحبت میکنه.
8: いただきます.
4: 日本食は健康にいいんですよ.
5: これ生卵ですか?
4: はい.
5: すみません. 私 生卵は食べられません。
6: そう、じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد صبحانه‌های ژاپنی صحبت می‌کنیم.
1: وقتی میگیم صبحانه ژاپنی چی به ذهن شما میرسه؟

0: یک کاسه برنج، سوپ میسو و ماهی کبابی، همونطور که در گفت و شنود امروز هم داشتیم.
1: بله، این صبحانه معمول ژاپنیه. البته ژاپنی‌ها گاهی اوقات در صبحانه‌شون ناتو، جلبک خوش شده، ترشی آلو و تخم مرغ هم می‌خورن. در درس امروز تخم مرغ خام رو داشتیم، اما املت سبک ژاپنی هم خوشمزه است.
0: اما ژاپنی‌ها صبحانه سبک غربی هم می‌خورن، درسته؟
1: بله، خیلی از مردم نان، نیمرو، آب میوه یا قهوه می‌خورن.
0: صبحانه هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی چطوره؟
1: اقامتگاه‌های سنتی معمولاً صبحانه سبک ژاپنی دارن، اما در بیشتر هتل‌ها میشه سبک صبحانه رو انتخاب کرد. یعنی که صبحانه به شکل سلف سرویس و میشه هر دو نوع صبحانه رو امتحان کرد.
0: به نظر من صبحانه سلف سرویس خیلی خوبه، چون انتخاب‌های زیادی داریم. من هم دوست دارم غذاهای مختلف رو امتحان کنم.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
0: امیدواریم در برنامه بعد همراه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران،

21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 20 مرداد ماه 11 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 11 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم محبوبه رجبی گویندگان این بخش خبری هستیم. 7 اوت. وزارت کشاورزی ژاپن میگوید نرخ خودکفایی غذایی این کشور در سال مالی 2025 به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این وزارتخانه میگوید این نرخ که بر اساس میزان کالری دریافتی محاسبه شده برای سال مالی منتهی به مارس امسال به 37% رسید. این رقم نسبت به سال قبل 1 واحد درصد کاهش یافته است. این نرخ تنها در سال مالی 1993، 2018 و 2020 به همین میزان پایین بوده است. این وزارتخانه میگوید در بحبوحه افزایش قیمت‌ها مصرف برنج کاهش یافته است. افزایش شدید واردات برنج نیز باعث کاهش این نرخ شده است. یک گروه از مردم ژاپن شامل کسانی که در نزدیکی محل‌های برنامه‌ریزی شده برای احداث مراکز داده زندگی می‌کنند از دولت خواستند تا مقررات مربوط به این تأسیسات را بازبینی کند. این گروه درخواستی را به وزارت اراضی زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ارائه کرد. استدلال این گروه این است که در نظر گرفتن مراکز داده به عنوان ساختمان‌های اداری معمولی کاربرد واقعی آنها را منعکس نمی‌کند. در این درخواست آمده است که مراکز داده خطر آتش سوزی دارند و بنابراین باید به عنوان تأسیسات مواد خطرناک در نظر گرفته شوند که می‌تواند ساکنان اطراف را تحت تأثیر قرار دهد. این گروه میگوید مراکز داده باید طبق قانون استانداردهای ساختمان به عنوان ساختمانهای ویژه طبقه بندی شوند و بر همین اساس تنظیم شوند.
1: 8 اوت. سران عربستان، ترکیه و پاکستان میگویند که میخواهند صلح و ثبات را در خاورمیانه ترویج دهند. در حالی که تنش‌ها در منطقه همچنان بالاست، آنها یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه این توافقنامه را در مکه امضا کردند. در این توافقنامه آمده است که آنها می‌خواهند بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه را تقویت کنند و تصریح شده است که حمله به یکی از آنها به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این توافق هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد. وی افزود که این توافق همکاری در صنایع دفاعی و قابلیت همکاری نظامی را ارتقا خواهد داد. آمار NHK نشان می‌دهد که تاکنون در سال مالی جاری 6 نفر در حمله خرس در ژاپن کشته شدند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. NHK از اول آوریل تا ظهر جمعه حداقل 55 مورد تلفات را در 17 استان ثبت کرد که طی آنها 6 نفر جان باختند. وزارت محیط زیست ژاپن اعلام کرد که آمار مرگ و میر در این دوره از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها در سال 2008 بالاترین میزان بوده است. NHK اطلاعاتی در مورد آن حملات، جمع‌آوری و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، الگوهای این حملات را به دست آورده است. این الگوها نشان می‌دهد که تقریباً 60% حملات در جنگل‌های کوهستانی رخ داده است. حدود 30% از حملات در مکان‌هایی مانند مناطق مسکونی و اطراف آنها و زمین‌های کشاورزی رخ داده است که مردم بخش عمده‌ای از زندگی روزمره خود را در آنجا می‌گذرانند. گمان می‌رود 5 نفر از 6 نفری که جان باختند زمانی مورد حمله قرار گرفتند که به تنهایی برای چیدن گیاهان وحشی خوراکی به کوهستان رفته بودند. 10 اوت. روز یکشنبه مصادف با 81مین سالگرد انداختن بمب اتمی آمریکا بر شهر ناگاساکی است. شهردار این شهر در مراسم سالانه صلح گفت که تسلیحات هسته‌ای هرگز نمی‌توانند با بشریت همزیستی داشته باشند. ناگاساکی امسال هم در ساعت 11:02 صبح، یعنی زمان دقیق انفجار بمب اتمی در 9 اوت 1945 در سکوت فرو رفت. تخمین زده شده است که این انفجار تا پایان آن سال بیش از 73,000 کشته بر جای گذاشت. بسیاری از بازماندگان مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های مرتبط با تشعشعات اتمی شدند. سوزوکی شیرو، شهردار ناگاساکی، فهرست بروز شده از قربانیان بمب اتمی را در بنای یادبود قرار داد. سوزوکی در بیانیه صلح خود به تجربه بازمانده فقید یوشیدا کاتسوجی اشاره کرد. یوشیدا با وجود تحمل سوختگی‌های صورت سالها به فعالیت‌های صلح طلبانه خود ادامه داد. شهردار گفت صلح زمانی آغاز می‌شود که ما با دیگران همدردی کنیم. همدردی با دیدگاه و رنج دیگران و تلاش برای درک یکدیگر گامی بزرگ به سوی اجتناب از تقابل و مناقشه است.
0: ایران شروطی را برای بازگشایی تنگه هرمز تعیین کرده است که رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا و پرداخت خسارت به تهران برای آسیب‌های وارده در طول جنگ از جمله آنهاست. محمد باقر ذوالقعد، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این بیانیه را روز شنبه از طریق رسانه‌های این کشور منتشر کرد. ذوالقعد گفت شروط اصلی برای بازگشایی این تنگه شامل پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا، لغو همه تحریم‌ها علیه ایران، بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت برای خسارات مربوط به جنگ است. در این بیانیه آمده است که ایران تا زمانی که آمریکا رفتار خود با تهران را واقعا تغییر ندهد، محدودیت‌های عبور و مرور از تنگه هرمز را کاهش نخواهد داد. 11 اوت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی بین تهران و واشنگتن در حال انجام نیست. او میگوید آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و باید غرامت بپردازد. عراقچی روز یک شنبه با یک رسانه ایرانی صحبت کرد. او اظهار داشت که ایران معتقد است تا زمانی که تخلفات مورد نظر حل و فصل نشود، اثرگیری مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود. این یادداشت تفاهم که در ماه ژوئن امضا شد با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز امضا شده است. عراقچی همچنین خاطر نشان کرد که ایران در مراحل نهایی مذاکرات با عمان برای تعیین یک مسیر کشتیرانی جدید در تنگه هرمز است، اما او گفت که این به معنای بازگشایی این آبراه کلیدی نیست. او گفت که ابتدا باید یک سری شرایط دیگر محقق شود. خبرگزاری مهر ایران روز یک شنبه گزارش داد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با مشتبه خامنه‌ای، رهبر ایران، دیدار کرده است. ظاهراً تهران قصد دارد نشان دهد که خامنه‌ای در سلامت کامل است، اما او از ماه مارس در ملأ عام دیده نشده است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا به نقل از چندین مقام دولتی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، در حال آماده سازی مقدمات برای اعلام پیروزی در صورت بازگشایی تنگه هرمز است. پایان پخش اخبار از NHK World Japan.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 24 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که نمیتونیم بخوریم صحبت کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد صبحانه ژاپنی صحبت میکنیم.
3: شخصیت اصلی برنامه ما تم، دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. امروز کایتو، همخانه تم که عاشق آشپزی کردنه، صبحانه ژاپنی آماده کرده.
2: بیاید گفته شنود درس 24 رو بشنویم.
4: ایتادکیماس.
5: نیهون شوکو وا کنکو نی این دس یو.
6: کوره ناما تاماگو دس کا؟
5: های.
6: すみません。 私、生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ？
6: 納豆、大好きです。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: روی میز پر از غذاهایی مثل برنج، سوپ میسو و ماهی کبابیه. تم و کایتو عبارتی رو میگن که ژاپنی‌ها قبل از غذا خوردن به زبون میارن.
7: ایتاداکیماس.
2: با اجازه.
3: هاروسان ربات صاحبخانه که روی میزه میگه
5: نیهون شوکو وا کنکو نی این دسو یو.
2: غذای ژاپنی برای سلامتی خوبه.
3: تم از هاروسان میپرسه
6: کوره نما تاماگو دسو کا؟
2: این تخم مرغ خامه؟
3: هاروسان پاسخ میده
5: های.
2: بله.
3: تم عذرخواهی میکنه.
6: سمیماسن.
2: ببخشید.
6: واتاشی نما تاماگو وا تابراریماسن.
2: من تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
3: کایتو میگه
4: سو.
2: که اینطور.
4: جا ناتو مو دامه؟
2: پس ناتو هم نمیتونی بخوری؟
3: تم با خوشحالی جواب میده
6: ناتو دایسکی دس.
2: ناتو خیلی دوست دارم. ناتو از سویای تخمیر شده درست میشه. ناتو رو معمولاً با سس سویا طعم‌دار میکنن و به همراه برنج میخورن. ناتو چسبنده است و بوی خاصی داره، به همین خاطر خیلی ها دوست ندارن.
3: اما تم ناتو دوست داره. من خودم تا به حال ناتو نخوردم.
2: عبارت کلیدی امروز هست تخم مرغ خام نمیتونم بخورم.
6: نماتاماگو وا تابراریماسن.
2: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید، میتونید در مورد چیزهایی که نمیتونید بخورید صحبت کنید. بیاید واژه‌های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
8: نماتاماگو
2: یعنی تخم مرغ خام و
8: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم. نکته امروز در مورد کارهایی که نمیتونیم انجام بدیم، مثل
8: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم. اگر فعل
8: تابر
2: رو به فرم توانشی تبدیل کنیم میشه
8: تابراررو
2: یعنی میتونم بخورم. حالت منفی مؤدبانه فعل
8: تابراررو
2: میشه
8: تابراریماسن.
2: فعلا
8: تابراریماسن
2: رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
3: باشه، پس نمیتونم بخورم میشه تابراریماسن.
2: برای بیان چیزی که نمیتونیم بخوریم، بعد از ماده غذایی وا رو قرار میدیم و بعدش میگیم
8: تابراریماسن.
3: فکر کنم دیگه یاد گرفته باشید. حالا گوش بدید و تکرار کنید.
8: تابراریماسن. نما تاماگو وا تابراریماسن. نما تاماگو وا تابراریماسن.
2: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر میخواد غذای ژاپنی بخوره و میگه که چه چیزی رو نمیتونه بخوره.
9: دوزو، تاکسان تابته کداسای.
6: سمیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
2: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
9: دوزو، تاکسان تابته کداسای.
3: بفرمایید، بخورید.
8: دوزو
2: یعنی بفرمایید و زمانی استفاده میشه که میخوایم کسی رو به انجام کاری دعوت کنیم.
8: تاکسان
2: یعنی زیاد.
8: تابته کداسای
2: یعنی لطفاً بخورید. و ساختارش به این شکله که فعل
8: تابرو
2: به معنی خوردن به فرم ت تبدیل شده و بعدش
8: کداسای
2: اومده.
6: سمیماسن، واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
3: ببخشید، من ماهی خام نمیتونم بخورم.
8: سمیماسن
2: یعنی ببخشید.
8: واتاشی
2: یعنی من.
8: ساشیمی
2: یعنی ماهی خام و همونطور که قبلا توضیح دادیم
8: تابراریماسن
2: یعنی نمیتونم بخورم.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
8: ساشیمی وا تابراریماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن. سمیماسن. واتاشی ساشیمی وا تابراریماسن.
2: بیاید تمرین کنیم و بگیم که ماده غذایی خاصی رو نمیتونیم بخوریم. فرض کنید به میگو آلرژی دارید. میگو میشه
8: ابی. ابی.
2: با سومیماسن یعنی ببخشید شروع کنید. اول شما بگید، بعد پاسخ درست رو بشنوید.
9: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
2: حالا به جای میگو گوشت خوک رو قرار بدید. گوشت خوک میشه؟
8: بوتانیک بوتانیک.
10: سمیمسن. واتاشی بوتانیک وا تابراریمسن. سمیمسن. واتاشی بوتانیک وا تابراریمسن.
3: فکر کنم دیگه کاملا یاد گرفته باشید.
2: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. این عبارت رو اول گفت و شنود امروز تم و کایتو گفتن. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
7: ایتاداکیماس.
2: عبارت
8: ایتاداکیماس
2: رو ژاپنی ها قبل از غذا خوردن میگن که نشانه تشکر از غذا و کسیه که اون رو آماده کرده. بعد از غذا هم میگن
8: گوتسو ساما دشتا.
2: پس
8: ایتاداکیماس
2: برای قبل از غذا و
8: گوتسو ساما دشتا
2: برای بعد از غذا رو یادتون باشه.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
8: ایتاداکیماس گوتسو ساما دشتا.
3: اگر قبل و بعد از غذا این عبارت ها رو برای خودتون بگید توی ذهنتون میمونه.
2: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنوید. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد چیزی که نمیتونه بخوره صحبت میکنه.
7: ایتاداکیماس.
5: نیهون‌شوکو‌وا‌کن‌کو‌نی‌این‌دسو.
6: کوره نما تاماگو دسو کا؟
9: های.
6: سومیماسن. واتاشی نما تاماگو‌وا تابراریماسن.
4: سو. جا ناتتو مو دامه؟
6: ناتتو دایسوکی دسو.
11: کریشینبو کایتو نی اوماکاسه.
3: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد صبحانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
2: وقتی میگیم صبحانه ژاپنی چی به ذهن شما میرسه؟
3: یه کاسه برنج، سوپ میسو و ماهی کبابی، همونطور که در گفت و شنود امروز هم داشتیم.
2: بله، این صبحانه معمول ژاپنیه. البته ژاپنی ها گاهی اوقات در صبحانه شون ناتو، جلبک خوش شده، ترشی آلو و تخم مرغ هم میخورن. در درس امروز تخم مرغ خام رو داشتیم، اما املت سبک ژاپنی هم خوشمزه است.
3: اما ژاپنی ها صبحانه سبک غربی هم میخورن، درسته؟
2: بله، خیلی از مردم نان، نیمرو، آب میوه یا قهوه میخورن.
3: صبحانه هتل ها و اقامتگاه های سنتی چطوره؟
2: اقامتگاه های سنتی معمولاً صبحانه سبک ژاپنی دارن، اما در بیشتر هتل ها میشه سبک صبحانه رو انتخاب کرد. یعنی که صبحانه به شکل سلف سرویس و میشه هر دو نوع صبحانه رو امتحان کرد.
3: به نظر من صبحانه سلف سرویس خیلی خوبه، چون انتخاب های زیادی داریم. من هم دوست دارم غذاهای مختلف رو امتحان کنم.
2: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
3: امیدواریم در برنامه بعد همراه ما باشید.
12: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
13: This is NHK World Radio Japan Tokyo.